Palajek v ráma ande temlica šutaspe vo vzorasa ande temlicaki orkestra, tajko te cirdelas vo vmajbut jazz. Leski sa smaj drago te bašaveli muzika so Louis Armstrong, Frank Sinatra, teo John Coltrane cirdenas. Palaj beršande temlica bol daspevo v palpale, ande peskoforo niš, telas ek bučisar muzičari ta džilabatori ande ek kafeteria. Ando berš, jak mi jajnja šla je šovar, dešte štar, ara klas les jak producento, podrom, kaj bušol Jure, robeznik. Leske sa skade drago je muzika, so Šaban Bajramović džilabilas, ke bol das lesa, jak plaščinka. Pala kadi plaščinka, ker da so Šaban Bajramović opral šov šla je panvardeš muzikake kompozizaci.

0: ka dirači agurisailas vileski karjera ando bokso. E berž so pašu nas pala kako le nas inas istura maj bud zor, taj le ne tepirem pala rom taj cintura.
1: Nein, Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort.

Kano Šaban Bajramović sa zdešujnja Beršengo, kamlas pevov andijek šej. Anda kodo kevov lakade zurales kamlas, muklas vov eketanija taj našla starkota. Vovašila sa tunči jek dezerto,

palajek v ráma ande temlica šutaspe vo vzorasa ande temlicaki orkestra, tajko te cirdilas vo vmajbut jazz. Leski sa smaj drago te baša veli muzika so Louis Armstrong, Frank Sinatra, tajo John Coltrane cirdenas. Palaj berš ande temlica bol daspe vo palpale, ande pesko foro niš, telasek buči sar muzičari taj džilabatori andek kafeteria. Ando berš, jak mi jajnja šla je šovar dešče štar, ara klas lesek producento, podrom, kaj bušol Jure, robeznik. Leske sa skade drago je muzika so Šaban Bajramović džilabilas, ke bol das lesa, jak plaščinka. Palaka di plaščinka, ker da so Šaban Bajramović opral šov šla je panvardeš muzikake kompozizaciji.